Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: se bore.
1: SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. SMS. Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS. Vladimirci 89,5 FM stereo.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: SMS Željana Talasima, radija Vladimirci.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je Eleni, srećan rođendan i polazak u školu, a Anđeli srećan rođendan želi njihova Draga. Ujedno veliki pozdrav za njihove roditelje Nikolu i Milicu i babu Stanu iz Vlasanice.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Drago je Eleni, srećan rođendan i polazak u školu, a Anđeli srećan rođendan, želi njihova draga. Ujedno veliki pozdrav za njihove roditelje Nikolu i Milicu i babu Stanu iz Vlasanice.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je Eleni, srećan rođendan i polazak u školu, a Anđeli srećan rođendan želi njihova Draga. Ujedno veliki pozdrav za njihove roditelje Nikolu i Milicu i babu Stanu iz Vlasanice.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je Eleni, srećan rođendan i polazak u školu, a Anđeli srećan rođendan želi njihova draga. Ujedno veliki pozdrav za njihove roditelje Nikolu i Milicu i babu Stanu iz Vlasanice.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Eleni, srećan rođendan i polazak u školu, a Anđeli srećan rođendan, želi njihova draga. Ujedno veliki pozdrav za njihove roditelje Nikolu i Milicu i babu Stanu iz Vlasanice.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Eleni, srećan rođendan i polazak u školu, a Anđeli srećan rođendan želi njihova Draga. Ujedno veliki pozdrav za njihove roditelje Nikolu i Milicu i babu Stanu iz Vlasanice.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je Eleni, srećan rođendan i polazak u školu, a Anđeli srećan rođendan želi njihova Draga. Ujedno veliki pozdrav za njihove roditelje Nikolu i Milicu i babu Stanu iz Vlasanice.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Drago je Eleni, srećan rođendan i polazak u školu, a Anđeli srećan rođendan želi njihova draga. Ujedno veliki pozdrav za njihove roditelje Nikolu i Milicu i babu Stanu iz Vlasanice.
2: U vaše zdravlje! Živeli!
3: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Eleni, srećan rođendan i polazak u školu, a Anđeli srećan rođendan želi njihova Draga. Ujedno veliki pozdrav za njihove roditelje Nikolu i Milicu i babu Stanu iz Vlasanice.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je Eleni, srećan rođendan i polazak u školu, a Anđeli srećan rođendan, želi njihova draga. Ujedno veliki pozdrav za njihove roditelje Nikolu i Milicu i babu Stanu iz Vlasanice.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Eleni, srećan rođendan i polazak u školu, a Anđeli srećan rođendan želi njihova Draga. Ujedno veliki pozdrav za njihove roditelje Nikolu i Milicu i babu Stanu iz Vlasanice.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Eleni, srećan rođendan i polazak u školu, a Anđeli srećan rođendan želi njihova Draga. Ujedno veliki pozdrav za njihove roditelje Nikolu i Milicu i babu Stanu iz Vlasanice. Dagara,

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Eleni, srećan rođendan i polazak u školu, a Anđeli srećan rođendan, želi njihova draga. Ujedno veliki pozdrav za njihove roditelje Nikolu i Milicu i babu Stanu iz Vlasanice.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je Eleni, srećan rođendan i polazak u školu, a Anđeli srećan rođendan želi njihova Draga. Ujedno veliki pozdrav za njihove roditelje Nikolu i Milicu i babu Stanu iz Vlasanice.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Eleni, srećan rođendan i polazak u školu, a Anđeli srećan rođendan želi njihova Draga. Ujedno veliki pozdrav za njihove roditelje Nikolu i Milicu i babu Stanu iz Vlasanice.

0: Vladimirci Radio.
1: Drago je Eleni, srećan rođendan i polazak u školu, a Anđeli srećan rođendan, želi njihova Draga. Ujedno veliki pozdrav za njihove roditelje Nikolu i Milicu i babu Stanu iz Vlasanice.
2: Srećan rođendan!
3: Ligu, ligu! Čekaj, čekaj! Stani, stani! Deco! Vreme je za tortu!

0: ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: SMS druženjem. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
1: SMS Željana talasima radija Vladimirci.

Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Veliki pozdrav za familiju Jokić iz Rađevine od Ljubice Jokić iz Nemačke. Mreža 065, zadnja tri broja 224.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
2: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.